0: Er du på speed metal, tror du?
1: Ja. Hvis de norske fotballsupporterne synger den i det tempo på tribunene borte i USA om et par uker, da blir jeg mektig imponert.
0: Jeg også. Ja. Rett svar var altså...
1: Drillos med Jørn Lande da. Jørn Lande som har skrevet og komponert denne låta. Alt for Norge heter sangen. God del av dere visste riktig svar. En av de, Jenny Bjølseth fra Kongsvinger, som dagens heldige vinner av et handlenett. Vi gratulerer.
0: Ja, men alle får høre originalen.
1: Ja.
0: For Norge.

Piano heter jo låten til Karpe. Og den kom til ære for halvparten av duoen da, Magdi, som har bursdag i dag. Gratulerer med dagen. Yeah.